0: kal minno ka tie kama le
1: sam tonu ber wa jwani kai miero yan kama mier terie ke yan kama ka die ti kama ni ji ye ma de se no da wa wen bulu ku korole kai kai u de kai u miero wa na wa de ka tie nu onga ke di miero ber chief justice e yu ka me faro ti e kai miero ber archbishop e cha yu bi je mi wen mier cha mi ke de wa rute wa ni ku nu la bo mo ya
0: wa mini kare milo kulok me juni
2: kompa yuwele are ya be peri ane kuma
3: babi wichi wu style ma bi tiyu kere ento wa mwa hane be babi wichi wu ento bi timme lutera mi a chuli kuwero beru president pe kare malaj uturu temo ma temo gulogo wot magwaro wore yere wot mini ye
0: mana ye kankal maloka tika tiki hiye big fama what tell you? Why you?

zenenu la we ready we kon wa gone chim chene put put don yoku nu bak we ro mo ke wa ka eni ngi ogi nu mo kon te ku ye tap wa bi chwa la obore te ku kwero aya

0: kal minno ka tie kama le
1: ato dam tono bero wa jiwani kai miero nyan kama mieri terie ke nyan kama ka die ti kama ni ji ye ma de se no da wa wen bulu ku korone kai kai u de kai u miero wana wa de ka tie no onga ke di miero per chief justice e yu ka me faro ti kai miero per archbishop e cha yu pije mi wen miero cha mi ke de wa rute wa ni kwe du ina bok mo ya
0: Wamikare miloko lok me juni.
2: Kamba yuwele ara ya bebere ane koma.
3: Babi wichi wu style ma biti ukere ento wamu ane bebabi wichi wu ento bitime.
4: Lutela mi achuli kuwero bedo president pekare malaj. Uturu temo ma temo gulogo wot magwaro wori yere wot mini ye.
0: Mana ye kankal maloka tika tiki ye. Big Pharma watelo you.